0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Slijedi muzički magazin koji nam je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: 12. augusta 1997. godine objavljen je drugi album američke dance pop grupe Backstreet Boys, koji je imao isti naziv kao i debitanski, dakle Backstreet Boys. Komercijalno ga je skoro trostruko nadmašio, prodano je 28 miliona primjeraka i na top listi album je proveo više od 2,5 godine. Backstreet Boys se slušamo u nastavku.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 15 sati i 50 minuta. Ja sam vas na Instagram storiju Radija M pitala koja je to uspomena iz djetinjstva koju čuvate, koje se rado sjetite. Slušatelj Benji napisao nam je da su to klikeri, a slušateljka Tanja kaže da je to rokovnik.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: 12. augusta 1997. godine objavljen je drugi album američke dance pop grupe Backstreet Boys, koji je imao isti naziv kao i debitanski, dakle Backstreet Boys. Komercijalno ga je skoro trostruko nadmašio, prodano je 28 miliona primjeraka i na top listi album je proveo više od 2,5 godine. Backstreet Boys se slušamo u nastavku.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.